ваще чув гласове, мово Франю дай джамір си, нещо тихо говоре. Онда пружише си руки, на комшию се не може.